Ria lahnana tlit olil la banadot inli ia holoda nila e aj di Rema Vets Organization e aj di khaiki donige da 2027 aj bi khaiki aj peso nantegi aj bita det shi payat hit olil aj ia di Achewin zinigil do aj application o do aj an application gid e al do e aj al do holo e inni de indish lil zin zin o renew member application gi e aj do apilo DD214 aj e a application gi bol tam shin aj e had it in it all ish aro in the da di bet de event gist o aj bayat hit all ish o the question kez a banit in the all ish ko aj I see the last son of lini could you tell not any I see aj e an da kad all ish and then hit no aj e an ye Raymond of Hope Veterans Organization بشخص آنید ایا حد آنید جه نه انا دایید لا ای آج شید ایا بنش نید اولیل دید ایا لطا آج بنش نید اولیل آج دی آنید ایا آج نا نید اولیل آنیلا water dispenser انگی ای آج ایا نبن یه نال ساسگی اتا دلت اولیل آنیل نیلا ای آج نال ساسد آکیرگی ایا big el na bansa ado ID da social security card CIB income verification do proof of residency in ho ke do list anila Gloria Johnson walian ye rema chapter ajit ea dishja ajit ea na gado list nast eri bgras kenza bendo asladit anila E di naltos e ata dollaw. E bin nach e di water dispenser. Nye e a nech e hadar na do lill anila. E ajit e a chin lla bin a nad e dish killin zin ada. Gloria Johnson e a bin yebrj e bishbol na do lill. Bishba na e a 928-679-1128. Aj e a bin ye bish bohol na do lill. E aj e a hud e lall do. E shint e a aj bin all nid do lill.